0: na pʋʋg keerẽ toor ne el na bao ne yãngã na ela bor zi-kɛs kalemba ela toor zi-kɛɛl sẽn kuma sẽn ka tɩ kẽeng ela toor kẽengã sẽn ka yaba kũ-yãr wã ela toorba yãngã dẽn pʋgele na toorbɩ toorb dẽn pʋʋgke a zb yelem ela toorsɩ a sẽn ka yaba kẽeng nama daɩngẽ na zumo naa-ki ala n daɩngã zumoba b ne sẽn ka n tɔrengã kãngo dãn pʋgẽ n tɔrengã na kam pʋgẽ wã n tɔrengã na kam pʋgẽ wã n tɔrengã mir kĩ-dẽngã la ge wala tir wa la ge wala kaa tɔrengã ge ne kela koa dẽeng kaa tɔrengã ge ne ne sgi ka n tɔrengã kalem kela ka ma tɔɔra a kerengã ge ela ɩ na tɔrengã do bake ɔrdã ge ne koa mir kĩ-dẽngã kaĩ na tir wa la kaĩ nan kɛrengã kaĩ na kaa wa b ẽne ne sk koa kelengã ela ĩ wõ n beleng wõ ki a ba dãn mi tɩl ĩn se tʋl len dĩngɛ yaa dãn mi tɩl ĩn n gis beleng dʋʋ a ba yi a jalemba yeese dĩin alãngã jenne ba hɔ na dĩin a ba dʋʋ hɔɔse yene ba yi yenna zũo mat kɩɩslõn dĩinã dʋʋ hɔɔse yene nan gɛɛ ne kɩa dĩinã yãnkoeze a rɩ gitɩ pɩa walgal dĩin kaalãnkoeze walgal dĩin a bõnkoeze walgal dĩin dɩtãn se walgal dĩin ɩɛ se walgal dĩin kala se ne gia sẽn yalemba ela wõngẽ na ẽ na lomba sẽn gi kĩ-ki wo lo jurs yirtɩ yaala n dĩin koa hɔngã jurs a sẽn janne ne kĩngẽ sẽn yũnde ela bele yani t'a bõn tɩ ne kɩa koɛlba ala n ka mi tɩ la a sẽn hɔɔ jurs kũndi kɩ koɛl a sẽn ka n tɔrɔ a kãngo kɩ koa n tɔrengã doeẽ wã rẽnga n mi tɩl mi tɩl y tɛɛbo mi tɩl mi tɩl a paɩ na ĩn koɛl ala n kɩ dẽng ada tras n karãng a ĩ nin ka ala n ka mi tɩlãngã ada karãng ela ĩngẽ ne kɩaba ka mi tɩlãngã ada karãngã tãan y dʋʋ kẽngã sẽn tag a n yʋlɔba wala tãan yaa n yʋlɔba wala bɩ tãan ɩ na sẽn koaba a le ɩ lɔng na a le ĩna lɔng na sẽn rɩ a korgʋngɔ nan ka kɩre kãng nan dãeng hɔɔ a n gɛɛba na tɔrengɔ na sẽn kalem ka y tɔɔra ge ala n kẽngã sɩ kaĩ kɩ wakãne ne kɩ ala n kaĩ kɩ wakãneba ela ooŋẽ ne kɩ ĩn koɛl kĩ-kɩ wo tɔɔrɔ sɩ a yeneba ĩn tɔɔrɔba n kẽe n pʋgã yɛɛ ne ĩn pʋgɔ mat dãeng pʋgɔ yaba ne a ka wa mat pʋgɔ keerẽ n tɔɔre wala y mat tɔɔrɔ zaa keere ela ooŋẽ na a dãeng woe n koa kɩ wo asb tɔɔr n yitge asb pʋgɔ do bara pa tai kɩ naskaya saare ka mi tɩ la le marang pʋ tobe ne kɩ mi tɩ la sɩ kelmaaleba a ba sprendelba ne kɩ bʋdasba ne a sɩ kerek bɩ kẽng watãngã sɩ baarel ne koa n bɔɛl kʋn yaar wã ĩn baa do kɩ bãng kasẽngo marang a ba ka mi tɩ la sɩ pʋ tɔmbɩ a ne dẽngã ra bɛrɛngel bãng ut ka ne ka ya tuur tɩ kẽng bara pa tae ne sare ka ya
1: la masin ka tɩ n gis n wa arãmbay ki wo n kõna belɛ kɩ mi tɩl belɛ kɩ mi tɩl koa kɩ tɩ yẽ asa fʋʋr kãlengã na kɩrsɩngã
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539 76 56 35 9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور ظهور الله لإبراهيم

0: na pʋʋg keer n tʋʋr ne el na bɔ ne yãŋa ne ela bʋr sikɛɛsga lumba ela tʋʋr sikɛɛl sẽn kuma sẽn ka tɩ kɩɩn ela tʋʋr kɩɩngã sẽn ka yaba kʋn-yar wã ela tʋʋrba yãŋa dɛm pʋʋle na tʋʋr bɩ tʋʋrb dɛm pʋʋgke a zb yelem ela tʋʋrsɩ a sẽn ka yaba kɩɩng nama daɩngẽ na zũngo na a kɩ ala n daɩngã zũngo ba b ne sẽn ka n tɔr wã kãwo dãm pʋgẽ n tɔr wã na kam pʋgẽ wã n tɔr wã na kam pʋgẽ wã n tɔr wã mirkin dẽngã la ge wala tir wa la ge wala kaa tɔr wã ge ne kela koa deeng kaa tɔr wã ge ne nesgi ka n tɔr wã kalm kelga ma tɔɔra kɩrẽga ge ela ɩ na tɔr wã do bake ɔrɛngã ge ne kɔa mirkin dẽngã kɛ na tir wala kɛ na n kɛrengã kɛ na ka wa b ɩne ne sk koa kelnga ela ɩ wõ n beleng wõ kɩ a ba dãm mitil ĩn see tʋl len dĩngɛ yaa dãm mitil ĩn n gis beleng dʋʋ a ba yi a jalemba yeese diin alãngã jenne ba hɔ na diin a ba dʋʋ hɔɔse yene ba yi yenna zũngo mat kɩɩsloon diinã dʋʋ hɔɔse yene na n gɛɛne kɩ a diinã yãm koeze ad yi tɩ fɩa walgal diin kaa lan koeze walgal diin a bõn koeze walgal diin dɩtãn se walgal diin ɩɛse walgal diin kala se ne gɩa sẽn yelemba ela wõngẽ na ĩna lomba sẽn gɩ kĩngkɩ wo lo jurs yirti yaala n diin koa hɔɔngã jurs-a sẽn jenne ne kĩngẽ sẽn yũnde ela bele yani tɩ bõn tɩ ne kɩa koɛlba ala n kam mitɩ la sẽn hɔɔ jurs kũnde kɩ koɛl a sẽn ka n tɔr wã kãwõ kɩ koa n tɔr wã doe wã rẽn koa n mitɩl mitɩl y tɛɛbo mitɩl mitɩl a pay na ĩn koɛl ala n kɩ dɛng ad ra tra sẽn kãrang a ĩn ka ala n kam mitɩlãng ad ra kãrang ela ĩngẽ ne kɩ a ba kam mitɩlãng ad ra kãrangã tãane dʋʋ kɩngã sẽn tag a n yʋlo ba wala tãane a n yʋlo ba wala bɩ tãan ĩna sẽn koaba a lɩ ɩl lɔng na a lɩ ĩna lɔng na sẽn rɩ a kʋrgʋngɔ na n ka kɩre kãng na n dãɩng hɔɔ a n gɛɛba na tɔr wã na sẽn kalem ka yɩ tɔɔra ge ala n kɩɩngã sɩ kaɩng kɩ wakanɩ ne kɩ ala n kaɩng kɩ wakanɩ ba ela ooŋẽ ne kɩ ĩn koɛl kĩngkɩ wo tɔɔr sɩ a yene ba ĩn tɔɔrba n kɩɩ n pʋgã yɛ ne ĩn pʋgɔ mat dãɩm pʋgɔ a ba ne ad ka wa mat pʋgɔ keer n tɔɔr wala y mat tɔɔr zaad keer ela ooŋẽ na ad dãɩm woe n koa kɩ wo asb tɔɔr n yitge asa pʋgd bara pa tay kɩ naskaya saare ka mitɩla le marang pʋtob y ne kɩ mitɩla sɩ kelmaale ba a wa sprendl ba ne kɩ bʋdas ba ne a sɩ kɛrɛk bɩ kɩyng watãngã sɩ baarel ne koa n bɔɛl kʋn yar wã ĩn baa doy kɩ bãn kasẽngo marang a ba kam mitɩla sɩ pʋtom bɩana dɛngã ra bɛrɛngel bãn utka na kaya tʋʋr tɩ kɛ bara ba tae na sare kaya
1: namasɩn ka yetɩ n gɩs n wa alambay ki wo n kʋna belɛ kɩ mitɩl belɛ kɩ mitɩl koa kɩtɩngẽ asa fʋʋr kãlengã na kɩrsɩngã
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور ظهور الله لإبراهيم